0: шахсараа гаргаад гарсан хэдэн хэвэнд орж тэгээд мэсч болно. Өнө өөрийн хасуугаар, хамгийн хасуу, ямааны хасуу аль алины энэ цаам цагаан дээр болсруулаад арлаа нуу бахтахад бол бас жилийн хэрэгцээ хаана.
1: Арлаа алцсан бол арлаа зүсэл ингээд хийж байгаа юм.